na motete apron mumwe na ni monyam hinene ensem wani ani monyam.